Zero și le chestiile, pigiamă pe mână. Si mă vă ben o veră, n-aș păta rimană. Păche, quando non ci stai, să firmă, sembo go. Escusă sincer, bro, pur